0: Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passione tue memoriam reliquisti, tribue quesemus, itanos corporis, et sanguine tui sacra miseria venerari, ut redemptione tue frutum in nobis iugit essentiamu, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Preparemo-nos para receber a bênção final.